0: Ciberdan 95.8 MHz. Mix by DJ.
1: Hamutu ko ami ya frekuensi 95.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Morish.